0: 89 MHz FM.
1: Za posebno društvo na terasi u Orašju od porodice Zlatkić.